ono monsieur Kladjay bi o wiinde Samba Cewde Dia oy o wi banda bayte do way ko banda makko ni oy sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welke banda he o joni mo 5000 francs ugniram bu yalte o jurnaaji kewde den non sam joni jidimi ko banda te bon bañu jiddo wala ni ke gudna Monsieur Samba Nene Diallo, 10,000 francs.

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda hoyen der majji Ousa pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu min ko nay Muhammad janguna wi mi jangata mi anda hoyen der majji Oyanda amata kanji ko di baanyaande ngurdal biibi di ngurdal biiji non Muhammad janguna wi mi jangata mi anda hoyen der majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamato ko sam dam yare laal gal diide o hol goji cafte ndoppe musede jeede ndoppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi ayna